0: Eye won won won won ni a won kan hunu se ni nyam ya ka biara obetumi aye ene so onyami tumi no etesada
1: anyway
0: e me ba ya na ye ti ase
1: anyway
0: o se ene so nyami tumi na tesa se ni e o ma Abraham ni Sarah Nancy ba ya tu nyum na ba ya ti ase o ya na sa ya nyum ma ya tun ki ya ti ase ah en ke be ti ma make more impact on our life ba ya ti ase o se nyami tumi ti sada ene so onyami tumi ti sada tini otan fu be se sha fa mi hu biara franki mi mo wo na mi suro fi se mi die minim minim minim minim se ni nyami aka biara be tumi aya mame tumi ana wo wo wo David personal order su wo tumi sa ene so afi wat ya se minim